چیمن ره مارموتی وشی مایم لسینگو بر من افضل خودش طرف کشک سرا وچی مایم لبری قرانی بزی خواه سردا گیر که امن حمد